Mani ya humi nina aji ya kuwa ya ukupa wa aye. Wadinade ya chekwa. Mamabu nsama ensa anka ya mama yangu. Nesenda suti ya sidwa mshiri mwa. Ibe yina ye.

0: Jem. Nonsia abo Ghana adeshimamba. Yamamuni na mwache emuma kwaba. Ediba plan B. A 104.5 FM so. Na muti yanka and October nebosumeno. Ni de di kain ewa fimpinu. Eni adionu ensiemu ya. Enanswa kwa kwa ya da. Ya wade ya ne nyabo ne. Nebu mwono. Ensemwa hudwe chan husefe de de de de. Ewa wama mwede diso akade diso uti. Ana enya numbenu. Ya sinku nya. Ya babe bie ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siyadu ya sami ya niyabo mawa ofyansa. Wei ni wei na koso ewa wama kronkro gana ahanu msei. Na anopeka siye boi senenso. Se ye dem ewa Facebook. Aba funtinte fidye neso. Ene busu ya kwa nwa bo mwadeng. Na like ave wadwe nchire no. Fabitu wanashe ebrepebuno. Yabaji brani ya kinkani na kama kama. Etu midi ya mefini kikabia. Ensu entu mi embe mbo. Anya anopensu del Instagram of IG. Honsi ya dia wudu eni chie mwadu wa dwi nchie bi kwa tuwa numwa. Yaribe kinkani bibia. Ensu entu mi ebre peye ewo honu mbo. Anya anopeyi utufa. Anu weni kopie mu ewo ex nensuwa. Plan B 104.5 of that. Now the wa dwi nchie no. Akwa kwa tuwa numwa yabe kinkani. Nabi bibi answer to me repay. A YouTuber. Plan B 104.5 of her. Now what do I drink channel to war? Ya backing kind ya ma war. Nabi bibi answer to me repay. And your TikTok queen so send your tierney. Plan B 104.5 of her official. Nan yaja. What do I drink rabia quack or two one more? Ya backing kind of horn so ya dear. Anya ya juma dia hudwa ya juu fia ni nano ya juja bi pis adi ya tuwa numa brepe nuko pio mohono mwa ubenye bia vye na bibia enso etumi ebrepe ya mohono mwa na ya website no eno ya www.planbfmonline.com mohono mwa dia anya ne insema hudwa ya chwe guwa wa mankronko gana ina ya rina kwa potoka semua beke nkama ntiasia ya juma dia mawa Ehonum noa, esa ye wala redwia nye kazi boyi, ube tumi eti yebise kroji ya nunti electricity fo, esa funya, emu wabe mumbu, kopie muhonu mbobe nyabi, na chese bibibia, enso etumi ewepeye ewo horumo. Na ebusia ende wa oktober, nebosumi nida edikain, de edikain wa oktober, nebosumi inumu, ensemwa ya nensemwa chrofu wako grants. Ako buwabuwa nwedi ya begu ya kasi ya bopo na su. Ama wase mufu wa penyini suwaje bratrans ya samu se ukuro jino. Anye webi temsi. Ese ikutu. Ese yi abamo. Na jejimu akutini ebi eni.
1: Kani meyo ema enkrain. Mbuni manti mche akra meyo. Ebi atudu achese. Emre nye dupa. Se bano paye management. Anase plastic waste. Enye adia.
0: Na ebusua ne ye firi nsem we mu na yakọ agopie mu nsem fufuro mu emprempa me no kasa dia ya rehosam Ghana ni de sia wakọ agopie mu ewo New York papa no wadi mfie adunum enso wato anana mwanse adobusua ei okofu eye train bi na obi nim wafa ma hwere ne nkwa
2: National Ambulance Service ede jume die bia ba yatu din se Operation Restore Flex na chere se ambulance ahodo obi ni mu a emprempren access si wo no obenya adagye ne mre abomani asiesie ni na mane si akwantempon so bioma ye adwuma
0: ede economic and organized crime office ye twantia se yoku emprempren me no ka sei wa ba bo montin so e declare papa wisdom dogbe wanted ya ano peye bibu nchirimu. Ebusuye nsemu weni nsemu pinuwa. Ana sima edu ya saa diye nimi eni ya numbenu. Ya sinku nya. Yeri eba abesumu wana akoto. Se eni ya buwa klama iwasi ya pasu. Ebu nisisi mu jen jen jen ya. Na ye nipa da se ni bia dawro ma. Ana peka si boyin. Mco Ventures sama fa honka. Gana mistos nsu jira na tu. Afenso. Ani asase yantam da sa man kase. Ye ton di amawo. Na wa ba be di ho adanse ya di atre ye. Nwuma ko ya dawro ma na no peyi. Wa ma so ya sira ye kase ye boyi eba abesomo na production team. Monso asira ni bi eye mo di afenso. Wase mufu ope nyina oje bretrans sa kase ye boyi mukro je no. Asidani bi eye nidia na akinkanfuo ende ya wadando peyi ya yebenu men. Abusunya penyini kachile kwa bramreku. Abubronkosya adiebeye ensaida mene.
2: Ohini kina.
0: Abusunya jibre kasiboni munchirimu enwini.
3: Plan B FM niyo. Yo.
2: Anapa nusia kasi asu ya shasi ya di ama wane yes, October boso mini de to edika mkura wafi ye 2026 muna yenshe nsamina se enfama wana anope shasi ya di free ye kani meyo akache onomiyamfuo ye Muhammad ni ajeisuwa atina ye na penidi nsemi ya betujua chile se upiemu ewa mainga na muha edruwe siyo ejumeni ho eni adenenso Enyama adhodwe chwa ya mwishi ya nankasa anusabiyo Aya jume muapamu Otirase owe kwanya Omayi gana Yetumi aya bola Nebe wiasi ena mene yei Eni adye eni ofebe bia bola Ofebe bia bola